0: se ansana awie no aba enu nti ena wo se wuti enkwagyesem a efri apostle Quartin out that bride of Christ are sorry ano kwesi da wi enu kwesi da bia wabrabo anopa nunsia apai mu e wa don 106.3 fm so na wabrabo besesa hwehwe the bride of Christ are sorry echi akwan e wa Accra Madina Lankwanta Red Cross Flat Fitting Shop ni hwe ni mu pe mu amu otema eni ashaman so bube hu ye e wa eje kuju Ashanti Farms kwan so ye ben agri school no fre apostle Quartin e wa 0244-699266. Nyame asubie nka.
1: Yo, odofo, Awurade Yesu Kristo asumdwie. Enka me enka won so Onyankopɔn enipa Apostle Quartin Zabre Apostle Ayekado ntene Awurade asɛm ahodoɔ a ɛfa hell asɛm ado ho no. Ne serious no, Onyankopɔn nipa no ɛbɛto aso ntene. Efidie no a bɛkɔ so ada Adom 106.3. Na yɛn
2: Wase obetume man yakọ nimdie a wo mu enie nti na so kom ene wo haw ene ahokyere aba wo mo so na 14 ho so enti asamad wa tre na konomu ana so asamad wa nimu abai abai nimu na abanenum baya kakaraka na kurunumu nimu nyamfo ene nipa dodwo nipa bebere nu wa ene nipa dom so esani akọ ho aha ayare ho sempa. And now, asem nito ni se, asamado abai nenum baya. Asamado abai nenum baya. Hell has widened its mouth. Hell has widened its mouth. Asamado abai nenum baya. I can cast me ya. You know, actually, se asamado atre na kunumu. Nibi kaino no. Now, if you let us me, you know, so. Wase wa bale nyumba ya ebio ose nipadomo esane koho nipadomo esane koho mumie musu ye ngose edie benti ena asamado abale nyumba ya no die bentia die ntia wa bale nyumba ya ne se nipa e koho no dosu yakasa asamado wa emse na nsan yesu ehunu se asamado wa sase ase ne eho ya mani hunu ene ye wonhom nso a oye bofo a ne dinde asamado ana amane hunu bia nso nipa ewo mu bia nso ejina wose nipa wasama na nso nipa head na enene wo kire se nipa esane ko asama ne ho no eni ano wose nipa dom na ekọ ho na wose wa ba na numba ya na ena di suya ne se asama do aba na numba ya no ase ye ne sei ba wa ba na numba ba bo no eka ba bo no ka hunu hu ayani ana ana asampa na ba bo no ka wo ka me yesuru se de ebe ya di ade ebeko ho no ye betwe yen hu afre ho ne yen ko ho ana na eyampa se asamado ho na eyampa se asamado ye oman yesu be wi aso no ana ota afre asamado sa amane hunu kurum amane hunu kurum sa na twi ne di ota aka no amane hunu kurum na di entia ye ka se asamado aba nenu ma na sa hel aba nenu ba ya no ene se ye se enipa no nipa e ko ho no e dɔso na mme musa ye ho se hwanum nti ene wa ba nenu ba ya aya bani fo ntira anya tan na fo a de ntia wo mo esan de be pant na bi ya wo mo esan ko ho nipa no wa e sane kwasa ma do so omo okoho so kru no mu ni etitiru animonyamfo omo bibidie omo suya ngoma omo kire omo ahiafo adefo so do no wa e sane ko na edie be nti na omo e sane ko eye boni ntira nipa mpenya me som nipa mpenya kore nipa em po nyame asem enen so enibie kura nso aban civilization ne kura no aban nso no emem binum kura etieti abaye boso ene enibie no civilization nti mebebe no kura enye nyangopa asem kura eni ekristofo bebre no nso esa wo muachi emratu nso aye bebre nipa nso edie mumuyosem na baye bose waban nunu baya na diokase waban nunu baya jere se asama adwa ban nunu kakraka kakraka na ikase waban nunu kakraka no ase ne sei diopa chire ya ne se asama adwa die wo mu se nunu di abaye nipa ye ko ho ni mo de osika waban nunu kakraka eta wo se de wesi aban nunu no waban nunu wa kura jese jese usu kura no wa enye yie kasa asama adwa ban nunu ase ne se asama adwa nkasa no eye bia bia nipa de boyemfo a omu nso nyangopon no eho na omu wu omu koro de won peso chira ne se ase ne se owu ebedo so ama asama adwa dwuma ye kese asama adwa ekwan no ye fa so ekoho no honhom mu aya asama adwa no wa ba le num nipa no ekoho ne ye kasa wa ba le num no nyeso wa ba le num wa so wa ba le num kakraka ene chira se owu ebedo so bebre na ama asama adwa dwuma ye kese e de said the nkan se bia owo ba nunu kakaraka na wutwem nso owo anonso aboa ka aboa se bo na nso down wa ba nunu baya ne bia emwo bi ewurewure mu sana asama adon nso e de ni akoye ba nunu kakaraka mine me se so bia ko hunu se owo aba nunu mu oda ho a ubedwane na de be ne yen nso ye yefa asama adon ho ye be se ye ko wa anonso aba nunu mo yeka ho asam nipa ye nsuro ene bebre obonsam aya se de be ya nipa kora anyi ni asama adu bi wo ho nipa bebre nu akora anyi ntome se asama adu ya bia bia nipa wu a ye koro na ye ka ne sa akora de abori pa hu bebre kora mpa ho asam kora atie na nso obetie ana wo ntie ne de ade ne wo ho ne nyangopon se ye nkan kire wo ne nyangopon se ye nkan kire wo ne se wa ba nunu mba ya ne kurumu ni munyamfo onye ne do no wa omo e sane ko ho se upe se asama adu emmeno nkwotu ni yamudi a ene ye ni se ade a wo ye do beko ho no ujani ye na wi hu firi uja se ujani ye de a ene ne wi hu firi asama adu ensem de o kam o pachele ne se na asama adu aba nanum ba ya no tete mire mu na aba nanum ni mu ene de wo se aba nanum ba ya kakaraka a na de ene ye se o pachele ochina ne se ene no nipa no enipa ewu ntem nipa nyini nipa nso ewu bebre aka ne nante saa aka ne nipa nyini chansa na wo mu awu na ne de wo se asama adwa ba nunu ba ya ne nipa e ko ho di first no na na dwuma wo ye no na e kakire bi no onya dwuma ya die asama adwa nipa wu a nipa na e ko ho no na wo mu no so nso na de wa ba nunu kakaraka e de se hospital that's a hospital idea hospital wars ho aye ma na yesa ne na wo pa kire se ayarefo enipa ayare ba ho no ye dɔso nipa nye ba bi kura na bi e enipa ko do evidence bi ayarefo kura koto na yesa nipa ayare akɔ yare sabia na wo pa kire se e dɔso wo se asama adwa ba nunu ba ya ye nka wo nyanu pa asem a wo se adam no efri adam na ma bere so no ebezi se bi ensuire ba ye no na asama adu enye dwuma nye kese asama adu ankasa na na dwuma wo ye no na woni adwuma ye bebere wo ye na wo ye adwuma die na awufu ko ho ademoyefo wu om ko ho na nso e bi se sa time no na nipa enta anwu na nipa nyini chansa na nipa wu na afi na nipa nso enno nso wo wi ase me ka ko se tete mire mo no na nipa ebe wu kora no na nyese nipa chepansa na se nipa chansa na nipa wu na nipa nso nipa enwu ntemo die a na nipa dodo no nso enta anwu die a chese na asama adu no na waba nanu mekura na kakra betimi akɔ hɔ na no waba nanu mba ya hwɛ onka nyame asɛm no wa ɛwɔ Genesis 5 132 a obi de se ni pa bobongofo bi a omumfie kokor nkae omunyini pa yansa na omuwuo. Example Lamech odi mfie 777 years ansa na owuo. Ema ma me wono be wiase no. Wotene wiase ya anya mprinsia. Ahanso aduoson son 777 years ansa na owuo. Obi de se set ono so enya 912 years ansa na owuo. Enos onya 905 years ansa na ono so owuo. Metusala onya 969 years ansa na owuo. Nse woni mina na esa sama no nya dwuma nya sa abre no. Nse ni nipa enta enwu. Nipa nya se nipa nyini che ansa na enipa wu. Ena sa ma no nipa nso eno so. Tye sa sama no. Ni wo ma no nyumba ya na nipa nso ensane nko wo se na nipa ensane ko eho no. Ena efiri ensu yire na chibesi eja abana no mabre so. Enu kwa ni nipa nso enyini che kakra ansa ni nipa kura ewu. Obitimi nya mfrinjia be se 400 years. Obitimi nya 300 years, 250 years, 200 years. Ni keka ho nka Genesis 11 10 to 31 so a. Obonu se na nipa nyini che pa ansa na nipa wu. Na ene de ente sa. Ene Bible se ye na eye mfrinjia aduoson. Ako ayere so a ene de owotwe. Ohe nipa ene nipa yete ase a. Efiri eja Penny David abreso eba no. Nipa mfie so ate. Ti nipa ewu bebere. Na menim se chiri ebeka ho asem. Yen kwa naso wati ewu wiase. Nipa ewu mo. Ti amasa ma no so dwuma ye kese. So dodo no anu a, na dwuma ye kese ye no ye chese wa ba ne mba ya kakaraka. Nipa no akwa na ekọ ho. Ada sama kwa ni nipa ekọ ho. Ade momi musi hun ni be ntu nipa ekọ ho. Ni be ntu ne wa ba ne mba ya. Ne so wa ba ne mu, wo so wa ba ne kakaraka. Ti na dwuma ye kese. Ko nipa ntimi nya abone ye. Nipa ntimi nya mparatwe. Nipa ntimi nya wudie. Nipa ntimi nya akoro no. Ensa nka ni patin sa gas ni ere nsa na me guzo me ka sai afena young girls ebinu kran so epe boyfriends girlfriend e ma yon so epe boyfriends manu go me ka sai ebinu mo che ene ma ni pa ye sika ni bre awudisem abortion ene ma bebre nu a ni pa don so owi ase ni pa don so bebre nu a owi ase no na wu no so aye bebre no ama sama do adwuma so aye kese Mini msa nisema mwaka nina mwungu ebra na juma yake seba. Mekasa aga mwabere so nini pe nini che. Ansa nini pe u. Nini pe mwunte mkura. Na age of 70. Debi. Obikura hibi mvye bese. Obidi 50 years no awaria. Nini kasi waware nite mkura 50 years. Ebi debi kwa unhunubi. Nini pe nini ansa ni yaware. Nene nipa mkwa naswati. Na uguo nuswa ibebire. Nti eme nipa isa nyo koho. Nipa isa nyo koho. Na wansu di ya enyo. Bible say. Kurumo ni mwenye mfuwa koho. Na adent na sama do aba nanum na ngepo ma ho kwae ya next week no ye besu ne ye ho se watre na kono mu sama do watre na kono mu pa ye pa de se bia no wa ba mu na enipa e ko ho sama do en na mu musi ya musi ye bedu me bia sama do meka na no watum sama do nka na no ntumu da na enipa e ko ho sama do en na mu musi ya musi ye bedu

the last person wakɔ hɔ and the last batch omo nyina akɔ hɔ wie sɛ amene ne sɛ emre no awie du ne sɛ emre no aso de me twa dwe nyina nso a ne sɛ hwe wo nka sam 90 verse 9 to 10 wo sɛ yɛna no ɛyɛ sɛ yɛnka hɔ ne yɛhwa de wo sɛ na yɛna nyina atwa mu kɔ sɛ atwa mu babufuo mu yɛhwere yɛmfie sɛ aso no nsɛm bi 10 yɛmfie nsia na omo emfie duɔso na se eboro so a ene duro adue wotwe ne mu anwo ade eye obre ene wo hodie na etwa mu ntam so na etukoy eya re wosem ade na yose basa eno mia bewi ase nipa nyini nche na nka nipa emfie duɔso nkra ntine ye binya ne saa mo hu obi emfie duɔ na yeso awu obi emfie duɔ asa yeso awu obi emfie duɔ nimu awu yeso awu wonu ha na ekoso ne nana na ba me ka kire mo se twene gonko ne se asama adwa ba nenu mba ya nipa esa ne koho kwa nipa e koho wa nipa ewu wa nipa ewu asamado ehon so nya bia esa nipa koro na bible se asamado akoye se man se bia de akoye de se prison on ye ka se prison no ya ba prison na mu dia na se nipa e ma to se man ye bebere ehon ye made ya ti prison da ye made na se ne se ne na ye se ani na abone fo se man ye bebere na asamado de won se ni se prison e ho nyema da ne wa banu ni wa banu ni mu nipa na nyame ya dom wa yebesua e kwan ya nipa wu a ne kra no e fa so kwasa ma do se nipa timi okra ne wo ye mbetimi etu akwa na ana se mu mi na ya be fa nipa na ko asama do ho ana se o mu ko paradise kwa be no mfa so koro e no so ya disua bi a nyame ya dom wa yebesua se se asama do ho de ye kese pa e mi se boni ya na e nipa de bọni ni pade bebere ensam woni nipa edie so ni pante mi nsoya kono so sika ni brenu nipa free etimi free yirechi ni akofa oba hofro etimi free yekumachi ni akofa mema hofro sese epo bo ekoro no ene nima enye ene ekoso na asamaru dudoro nipa ewo no na yesa ono na yesa oye kese nipa ekoho no bebere ade yachia nipa ekoho no na di omu no so ne se u bọni mu nso a obekwa samaru no wo bemme no akwoto ni yem ni ade tinya ni ade sai da bia ni pa ekọ da bia ni pa wua na ewuo ni pa ekọ samado do so ni pa ekọ paradise so he mu a won ka bible ni pa ekọ samado no do so che nkrofu bi e ekọ paradise di is it e betimi abanse na bebre na ohote ni bi akora mu nko paradise na he na asama he paradise na oho bi e betima basa but asamado de e ni gina na ni pa nko ho emprama mpaso kura je se na mwa mwe wiase ewu mu ene nipa di mpiese na ewu na mwe bo na nipa nso edi wo wiase koro nipa ye bo kalabule nipa ye bible nipa ye ayere fasam akoyensa sam ne ma e koso the hell de je se eni gina nipa e koho nipa e koho na me se next week no ye besunya ne hunu ba wa ba mu no ye se ya ba hell ya ba mu asama na ya ba mu ko nipa no aye koho no dɔso nipa ntimi nya koro no nipa ntimi nya nsa wie nipa mpenya me som nipa de pa ne se bompa ye mame ni mo sa wo che nipa se wo mompa ye wono amfa ne na ho ne mompa ye na obi nka no wo mpɛ wo bɛ kɔ bɛ ye bompa ye ma no bɛ de mpa ye nkwa nipa pɛ bɛ de mpa ye mo ma de mpa ye ɛno nso ɛna sama do hunu se nipa pɛ mpa ye ne ye mpɛ no kɔre se tena so wo ho tie mo bɔ bra pa wo kan nipa kɔra ye mo wasɔre ni mo bɛ de mpa ye de na obi ye ba nanso obi yɛ wo sɛ bɛde mpayɛ nko adeɛ hunu sɛ wo ne nipa na wɔyɛ saa nyinaa no straight to hell ɛyɛ asɛm wɔ da hɔ paa awurade yesu bɛɛ wiase no wɔkyerɛ yɛ sɛdeɛ ɛbɔ mpayɛ na wɔsan abɔ mpayɛ ma nipa ɛnusɔfoɔ biaa wɔbɛkyerɛ wo sɛ bɔ mpayɛ na wɔbɛsan abɔ mpayɛ ma wɔ no wɔne onyankopɔn nipa na pray for me bɛde mpayɛ ɛna samado abaa nanum kurom ne munyamfoɔ ne ɛkɔ hɔ no na deɛ yɛka ne sɛ nipa ɛkɔ samado dɔ sɛ wɔmɔ ɛkɔ paradise na die ma ne basa ne se enema enema nipa ko hell no mi ye no mereche enema nipa ko paradise abraba wo ba edo be ko paradise no ne bo no eden enye yuze se obema wo ye obatna ho na no yire ba ko betna na ma abuo oba na ho kire wo na bema sa bi ontimi nhwe wo
na ebi

0: Bible ne ba kire wo se nyame ne hwe nipa wo ba street ne so anya sa na tie
1: no fa wo yi na ze
0: ara me cho se Bible me ka cho se wo sempo anwa nya but wo ba street ne so a wo ma do so a wo ba ye shi

ekwa wedi die wie na se wonum ne enam yensechi na se behu sakraye bia kohu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajegedi nkatu atum